ndendebele kokoyina he amde yefe yefe mposhe mbiyeti ifakwa imamre velangu.

0: Ni bafana ba ma Big Bang. Ni kiyagane kalonyaka bafana.
1: Six Mabone.